Beijo na flash, sunt pece. Am venit, idu, suze. Sună trăhnăt, mini trană. Auzati, conii, grandăt.